Oh yeah. Oh yeah. Oh babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Oh babe, I got a crane. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Wow! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby. Yeah, yeah. Ouais, tout d'un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un bim, un